đi chẳng ra tôi mà cô vẫn nát thì ý ấy mấy cô thoàn thì hoàn thì long đanh cho nó bỏ công kia còn lên hát đôi ta chuồng gầy lên thác kia còn cô đã vậy ấy mấy cô chuồng gầy cô làm sao cái con tôi bây giờ.

sớm chiều văn vấn chiều. Ô long đời ra ba bài tiếp tiền kiều kẻ năm ba tâm sống ở trên đời rồi ra lắm lúc không có gì không cần này đã trả. Không nghèo lại cũng nghèo đường tình riêng đôi ta thương ít nhiều.

cho thế hệ con em. Tuy nhà Việt không có những tác phẩm bất hủ như những đại khúc giao hưởng của Beethoven hay những tấu khúc tuyệt vời của Mozart, nhưng những bản nhạc của Trịnh Công Sơn vẫn gợi lên được một hình ảnh người con gái miền Nam da vàng, cơn ác mộng của một cuộc chiến hãi hùng Nam Bắc phân tranh, và nhất là thông cảm tận tâm hồn làm cho ta ý thức được niềm đau đớn của thân phận người Việt lưu đày. Hoàng Duy gợi lại cho chúng ta những hình ảnh giang sơn gấm vóc, những bầu vú sữa tròn, những hương sầu riêng ngon ngọt của quê mẹ và những cây